la bilo. Maka do la la bilo. Alele. La la la la bilo. Wafi. Hey God. Hey God. Hey God.